byn, gamle byn, Briskeby. Sagen er meg i Jordstua, Marienlyst, Sankt Hanshaugen, Frogner, Torså, Bislett, Skillebekk. Kampen, Bjølsen, Sinsen, Grefsen, Tøyen, Skøyen, Vika, Ila, Vålerenga, Dælenga, Grønland, Aker Brygge, Ekeberg, Sofienberg, Lovisenberg, Galgeberg, Galgeberg.